0: Bexatar qatnash muhiti yaratish hammamizning orzusi.
1: Ko'ngillik kayfiyat illiq tabassum bilan yo'l yurish bexatar yo'l yurishning asosi.
0: Ravon yo'llarni tanlab ko'ngillik kayfiyat ilkida yo'l yurishingizga amr qilamiz.
1: Jo'shqin kayfiyat yiqimli kuylarimiz anglovchilarning qiziqarliq paranglari yo'lovchilar bilan sizga hamroh bo'lamiz.
0: Radio dolqinlari orqali tarqalgan mehr muhabbat va ko'ngillik kayfiyatni his qila olasiz.
1: Shuning ishiningki 107.4 eng to'g'ri tanlashingiz.
0: Men O'shirjon Xizr.
1: Men Hidoyat Qizshamchidin.
0: Qadrli anglovchilar, hozirdan boshlab programmamizga oid qiziqliq bilan qatnashsanglar bo'ldi bizning veshin salonimiz.
1: XC1074 FM.
0: Anda doim bilan Shipinxod nim qildik. Nim qilib o'tirasizlar.
1: Bugun bevos ko'z qildik, do'stlar, shunga. Barlik do'stlarimizning kimi shu programmamizga qatnashib, ichiga kirib, gullarni 6-6 raqamini to'xtamay yo'llab qo'yishni umid qilamiz. Undan boshqa do'stlar qaysi yo'llarga ketayotgan yo'llarning hozir qatnash ahvoli qanday?

0: tomoshani baqib ketdiman.
1: Voy, daryoga tushib iqib ketdi dedim-ku degandek qilib bir topdi. Cho'ngbay jo'g'anda yo'llar shunda ravonka, demayapti, demayapti.
2: Deb bo'ldim, ha, Rasul. Hozir ittifoq yo'li erishkili taraf ravonka mashina qimsal ko'p deydi.
1: Hidoyat qizboy edi, Roshangulning gepini qilishim degan bir ahmoqlikda.
2: Astag'firulloh. Boshim taraflarda
1: yo'llar ravon degan uchun to'rt taksi roz janavatdi. Mushu ulabek ravon, mushu yo'llar bek ravon demoqchimi endi? Ha, unda bo'lsa siz hamsi matarabdan berib turay, ma yo'l uchurlarini chuqim vaqti-vaqtida obda yetkizing, ha? Anorat degan naqshini azroq qo'yib turay.

0: uchir berib o'tamdi.
1: Bo'ldi-da, hozirning o'zida Wuxing beyli qo'shimchuli, ya'ni Mushuwen Chenshilodan Wuxingdan qarab mangan yo'nishda avtomobil aparasi kelgan-da.
0: Qarmay qarbi ko'chisi qo'shimchi yo'l Charbaq ko'chisidan mushu Shibilug'icha g'arb sharq yo'nishda mashinalar biroz ko'p yurish asta.
1: Yongshan ko'chisi qo'shimchuli, ya'ni Dongarxondan Shahojong'ga qarab mangan yo'nishda avtomobil aparasi kelgan.
0: Suju sharq ko'chisi

0: Ichlar turpanning bosh kuzning yanali issiq bo'lishidan ansiraydi. Amaliyotda safarga chiqish vaqtini to'g'ri tanlasa, nihoyat rohat bo'ldi. Ko'pchilikning sahar va kechqurun sirqqa chiqib sayohat qilishini, chinqichda uzum baring ostida salqindab aram ilishni tavsiya qilamiz. Bosh kuzdagi turpanda yozdagi kishini bearam qiladigan tomuz issiq yo'q. Faqat may bog'lab pishgan mevalar, qadimiy shahar qaynam tashqiliqqa chumgan bayram tantanasi bor.
1: Shamol uzum koridorni yelpib o'tganda mevalarning xushburqi qadimiy shahar ko'chalarini qoplaydi. Bosh ko'zda turpanga berib, uzum parangi ostida Jungodagi eng tatlıq uzumlarni tetib, qumliqda kunning o'ltirishini ko'rib, o't yurtig'ili xos bo'lgan romantikilik va molosilni his qilib, Yipak yo'ldagi qadimiy joyda untulg'usiz safar aslimisini qoldiring.

0: Avtomobilga chiqiblan aylaydiganingiz 107.4 bo'lsin.
1: Avtomobilga chiqiblan yo'l uchirib berish odatingizga aylansin.
0: Telefonda ichibli ko'rdiganingiz 107.4 bo'lsin.
1: Shunday.
0: Qadrli radio oldidagi do'stlar, to'rdoshlar, tushligingizlar xayrli bo'lsin. Yo'llaringizni biz hamro programmamizni boshlab ketdik. Adiljon Abdulmatov sizlarga o'tib salomlar kat.
1: Adiljon Abdulmatov. Semik radioloqchi do'stlar, programmamizga qiziqlik bilan qatnashganlar, yo'l uchirlar bilan ta'minlagaysizlar. Riyosatchi do'stlar, Qunduz Aytirdidan sizlarga salom.
0: Arshalimiz.

0: Аңлап атқыныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге хәмрәх программасы.
1: Әмді аңлайдығыныңла қанун хәбәрләре.
0: Қанун хәбәрләре.
2: Hürmetli radio dinleyiciler, emdi diqqatingizga qonun xabarlari bo'lsin. Bozor nazorat qilish boshqarish bosh idorasi yaqinda oldingi 20 yillik ishki talashish shaklidagi raqobatni tuzish tadbiri va natija unumini e'lon qildi. Oldingi 20 yilda mamlakat bo'yicha noto'g'ri raqobat delosidan 11465 tashrif bartaraf qilindi. Buning ichida to'g'ri soxta tashviqoti, to'r savdosida to'hmat qilish delosidan 2005 tashrif bartaraf qilinib, nazorat qilish boshqarish, qiliplashtirish bilan taraqqiyotni ilgari surishga tang ahamiyat berishda chin turib, yaxshi raqobat bozor tartibini shakllantirishga turtki bo'lishdan iborat kuchli signal tarqatildi.
3: Yaqinqi yillardan buyon sifatni qurbon qilish, kasbkorlarni besish badaliga kelgan baho raqobati, ichki talashish shaklidagi raqobat bozor tartibini qalaymaqonlashtiradigan, ommaning manfaatiga ziyon yetkazadigan gavdalik masalaga aylandi.
2: Jongo ijtimoiy fanlar akademiyasi Dashu to'g'ri qonunchilik tadqiqot markazining mudiri Liu Xiaochun mundaq bildirdi. Tuvan baholik ichki talashish mohiyatda bir xil tuvan saviyalik qo'pol raqobat shakli.
3: Nurg'un korxona va supla mahsulot mulozimatga tayinib g'alaba qilmasdan, balki nuqul holda tuvan bahoda bozorni qo'lga keltirishga tayinidi. Bu xil raqobat andisi tijoratchilarning ishlab chiqarish va tijorat tannarxini ozlatishni keltirib chiqarib, supti tuvanlab ketish, hatto nochar tovarlar bozorga eqib kirish qatorliq masalalarni keltirib chiqardi. Shuning bilan birga, o'tira kichik savdogarlarning muvaffaq foyda olish bo'shligini qisib, savdogarlarning tijorat besimini og'irlashtirib etdi.
2: Bozor nazorat qilish boshqarish bosh idorasi qonun nizom mahkamasining

qanda. Qarmay yuli, Qarmay g'arb ko'chasi qo'shimcha yuli. Ya'ni Chorbog' ko'chasidan Shibey lug'i kagicha g'arbdan sharqqa mang'andimi avtomobillar ko'pgan. Andan navada radio signali yaxshi chiqmayotgan bo'lsa, do'stlar, shu tor orqali radioni anglashinglarni tavsiya qilamiz, ya'ni Sil Ushiting appsini telefonlarga tushirib olib, anglasanglar bo'ladi. Agar tushirish yo'lini topamasanglar, bizning WeChat hisobimizga bir raqamini yo'llasanglar, andan keyin sizlarga bir RVMA boradi. RVMA'ni savma qilish orqali shu appni tushira olasizlar. Telefonlarga tushirib olgandan keyin shundoq suzib qolda. Mushu to'ri bo'lsalar, har vaqt programimizni anglay olasizlar.

Yan telefon turmuşimizdagi zarur buyum. Lekin yan telefon o'ynashga xumar bo'lib qolganda odamning ko'rish quvvatiga, salomatligiga ziyon.

yetadi ham vaqt isrof bo'ladi. 174 qatnash san'at radiosi kichik do'stlarning yon telefonning iziq turishiga taqobul turishni o'rganib olishini, ota-onalarning bolalarining yon telefon o'ynash vaqtini muvofiq o'rlashtirishiga yetakchilik qilishini eskartadi.

0: da jang shigu. Mushu qatnash vaqasini chiqmaslik, o'lim vaqalari chiqmaslik bu bizning birinchi vazifamiz bo'ldi. Har qandoq idoraniki, masalan, davonchi bo'lamdi, tensan bo'lamdi. Bir oyda o'lim vaqasi chiqib, o'lim vaqasi jihroq bo'lib ketgandekilar, biz har qanday xizmatimiz nolga teng. Shuning uchun biz boshdan oxir hozir qildig'ashimiz nima degan chaqda qanday qiyofada mushu qatnash vaqasini to'valitimiz, o'lim vaqasini to'valitimiz, mushuni uchunlam tirishyapmiz. Endi bizning obaytdan degandek qiyin nuqta nima degan chaqda bo'lib kashik vaqti hisoblaganda biz mushu suratni yo'q ishtikil paydashlarga omolsiz qavatimiz. Endi haqiqatan javoblar bor. Lekin shunda bo'lsa mu nurg'un shopir do'stlar buni tas diqqat qilmaydi, qitpilanmaydi. Endi qanday qavatimiz degan chaqda kash o'g'an chaqda shu Jiangsu deb maxsus saqchi mashinasi deydi qavatimiz hozir. Mushu suratini bir asl tili deb ashu turkum turkumiga bo'linib kechicha mush saqchilarimiz olmishib turib, mashinalarni deydi qilib Kayniksab, aldırmay, meñip, Gododan chiqibatimiz, Gosodan chiqibatimiz. Endi bizniki hozirgi asos qiyin nuqta mush bo'lib qoldi. Bu qiyin nuqta degan chaqda endi Goso bilan bu shaharchiga o'xshamaydi. Shaharchida suratni qancha ostlatsa degan yaxshi. Lekin bizda ham ostilish kerak, ham ostlatmaslik kerak. Nima uchun deymiz? Bak ostlab ketsam bo'lmaydi. Bak ostlab ketgandek abaytaman dedim, pilojashi. Ha, ba'zilar mushunda mugidab qoladi, mushda vaqtida mush ostlash sababidan qatnash vaqasi qilgan. Shuning uchun bu shu Golsub Gododa biz suratni normal holat apmishimiz kerak. Mushda vaqtida mush qatnash vaqasini eng to'yalat qilib oldi.
1: Bo'ldi, unda xuddi mush gaplarni deyishgan chig'imizda, deyishayotgan chig'imizda anug'ichilarimiz ham yo'llagan uchurlar bor ekan. Masalan, hozir ma do'yindimu pinon qilib bir anug'ichimiz yo'llabdi, ma u oq shushan bilan qizil shushanning qanday farqi bor demoqchi, ma qizil demoqchi u shundaqu.
0: Serix degan do'shu.
1: Ma serixmikan?
0: Ha, serix shushanda ham. Qizil deb shusha yo'q.
1: Shundaymi? Ha. Ana dekin demoqchi u bugun bu anug'ichimizningki ayrim oq bilan serix siziqniki qanday farqi bor? Shuni bir so'zlab bergan bo'lsangiz deydi.
0: Endi bundaqsa degan vaqtida biz shopirlar uchun hisob vaqtida bu assotsiatsiyaning hech qanday farqi yo'q. Farqi yo'q. Chunki seriq siziq, oq siziq hammasiniki shisha holati vaqtida bu tam. Oq bo'lsin, seriq bo'lsin, hammasi tam. Buni qat'iy deshga bo'lmaydi, halqib uchishga bo'lmaydi. Endi bu shisha vaqtida biz normal oldi kaynimizda qatnash ning bexatarligini saqlagan ekolasida biz yonda saq bo'ldi, dessak bo'ladi. Buning assotsiatsiyaning cho'ng farqi yo'q. Endi bu nemaga farq qildi degan vaqtida shaharchiga hisob vaqtida shaharchida asosiyatni oqni shiltimiz ma bu godo bir qadar xavf xatar ig'ir yo'l bilaklar kelgan joyda serqin shiltimiz. Buning bak cho'ng farqi yo'q. Biz bundan farq izlashni hojimiz yo'q. Biz faqat mushiniki qaysining mushu shishan, qaysining shushanligini bilib turib, mushu asosni mo'saqil bo'ldi.
1: Shuni qasa salam yo'l yursak, rang muhim emas.
0: Rang muhim emas.
1: Ana dekin hozir ma bir anug'ichimiz ma do'yinda yo'llabdi. Bugun ma manda bir ishqi yo'liqdi, ma bir hadisiga yo'liqdim. Chishan deydi, zobiyan chao chu ren peng wo deydi.
0: Nim degan gap endi
1: udulmangdiga yo'lda soldan birisi chiqib
0: Amdı bu qanday ehtimolliga bek chiqchi?
1: Masalan, o'ngga egilmoqchi bo'lib uramdi, soldan chiqqan mashina.
0: Adam chiqdi deydi hozir. Amdı qizil chiroqdagi akvalmo.
1: Bir
0: buni tafsilroq bir desak, shunaqa sasan biri javob bersam bo'ldi.
1: Bo'ldi, siz endi to'liq bilan deng-a, bu siz asli udul yo'lda tug'an bo'lsangiz, sol tarafda tug'an bir mashina o'ng tarafga sizni oldingizdan o'tib, sizni so'qib qo'ydimi? Ma'zir mushta tushandim.
0: Mashina adammi?
1: Demak, iliq shopirni demoqchimiki endi. Bo'lmasa bu mashina odam bu shopirni qanday so'qdi mashina shundami? Ashta demoqchimiz siz gapingizni inni qilib maqsadingizni aytib uchib yezib bir uchur yo'llang. Hozir ma bu bizningki Beijingda Beijing salonimizda ma bu Abdulla Xotan ismli qo'ng'ichimiz uchur yo'llagan ekan to'q. Mush Abdulla Xotanning ovozi uchurini bir anglaylik, yozmoq uchurini men yetkizay.
2: Birinchi desa yo'llar kimizni yo'llar ko'rib shu pulni qaramasa yo'llar qavat ko'rmasa.
1: Mana deydi Abdulla Xotan, endi hozir sayohat mazgili. Mush aerodromdan Urumchi bekatdan kran yeb kelsak, Dabazaga deydi sayohatchilar. Usul ko'g'ili mangdu. Mana o'ynay olamiz deydi. қолымызды да көтеріп қойсақ, мен сені бір шипин қиып алай, кішкен ойнап па дейді, оңлар ролын қойып бермейміз. Лекін анча-мунча бір әрекетлерді қоймыз, саяжыларның көңілін аяп. Мұштай

0: uzatıyor mu? Yok ya. Ay makinenin %100% bizde yol durdu dedi baktığında yol durmuyor. Lakin bizde İngiltere'de yol durmuyor. İngiltere'de kalkırsa aman yok.
1: Amal yo'q deb
2: qo'yadi. Amnumda gapchi. Haqiqatan biz hozirgi menimcha bo'lsa oldingi yillar bu 2 yilning oldiga qaraganda hozir maydonchilar juda yaxshi bo'lib ketdi. Hech bo'lmagan joyda diqqat qilib baqsa qildi. To'kin osim taqaydi hozir.
1: Shundoq.
2: Am buning kelgan joyda bu yilgi tabamo biz qattiq bir qonun ijro qildik. Amaliyotda shu maydonchilarning har qandig'ini tatib chiqib so'rsangiz, ya nima ish qilib jo'jinglar bizlarni qoladi deydi. Am ashinchi tarzi digizibdi qulani. Lekin hamda odat kishi o'pirlar buni his qilmaydi-da uni. Ularning qachonlig bo'lsa, shu ashlarning qonun xilof qilgan vaqtlari, nishin qilgan vaqtlari, yo'lni o'tirmagan vaqtlari shuni ko'rdi, ko'riblam, ya mushini jo'jinglar mushni tutmaydigan deb o'ylaydi. Amaliyot unda emas. Amaliyotda mush qonun mush bizning qatnash saqchilarimi bu shu bu yilgi tabab bo'lgan vaqtdimi bu maytanchilar, mayli maytanchi bo'lsin, bo'lmasin, toksiklikka bo'lgan daji qilish shunchilik ig'ir. Hatto qanday qilyapmiz desangiz, aloqa burun yo'qishlatdi shu. Bir Xitoydan tashirib, bir 10 tal, ba'zilarining hatto 20 tal, 30 tal fakallar kutdi. To'lmaganlarnikini oldindan to'xtatib qo'yib, bir aka, motorni sen berib, pulni to'la. Sen bir uzağının hatalığını bir bel aldı bilen dep durup moşunun oxşaş. Eləki onu aldırım degen bir şipenlərini göstərdigan hər bir şipenlərimiz 40 minut. Sən 10 köçə yığırkanmagan bolsa mən turamaydım moşuna körə. 40 minut məşədir sən meydan tatmayım işini körüb anan degen man. Moşunun oxşaş nurgun amallar bilen bulağa zər berib atımız. Ondan başqa akınım diqqət qan bolsa mən bunu üçün çıxardım. Jandiyallarni yatta. Payming turğuzub Marjandiyanniki manchilik qonun xilof qilmishlar va malani payming birinchi Xemingdan, Baymingdan, Xungmingdan deb oshinchi tarzda chiqardik. Chunki bu birlan bu biz yo'ldagi jojing bilan bitmaydi qo'y bo'yish. Bu jandiyallarimiz cho'qin buni kutish kerak. Uning boshqa hozir yana bir yangi sistemalarni bulatdi. Bir jandiyallar bilan birlashib turib qildigan. Yo'lda bir uch qitim qatnash xilof qilmish bo'lsa, manchisa to'xtatib qo'ysa Aydım. Aşının qoxşaş, amda hər xil amallarını qıvatımız. Amda çünki, haqqətən, bunun kəgə axtıda, şopur dostlarının mı, bunu toğır üçün ümit qılmə. Çünki, heç qaysımız, məsələn, maşınsı var adam, hər kəs toksiklikdə aydımaydı. Maşınsı, maşınımız boslam. Çünki bu toksiklikdə gənəsə, birincidən, əmədən bildi o, bexətər əməz, xətərlik, onun başqa bunun çıxan dikildən bu, Şamal urup durdu. İşi kılıp maşında rahat emez bu. Ya bu kontiyos yok. Bu azı tokuyu takaydayımız bu ısıhtı bunu takap. Meydaş. Hem de turmuş için her hıl amalsızlıkların bu vatka aşıla. Hem de amalsızlık bol dedi gendek. Lama başı öpür dostumuz dedi Bol dedi plan meylakınan dek. Her hıl kanun kılmış lan kovası bulmaydı. Hem de bunun kegen çağda aldırmaylı. Birden birden hel bula. Minun çoğsa jildin jilga yakşı bu da böyleyme. Desteplerde unçik emesti. Hazır mına köp yakşı bu ketti. Minun çoğ yeni bir neç yılla dinkin bu tekim yakşılındı. Ama bu biz normal pen teknikinin terak kılışı ile biz her kıl amalla ile bunu çokun bir ızıq çürümüz de böyleyemiz.
1: Doğru. Bu cihet işle vatkan hizmetlerinin bek köp. Ama bunun deki yeni devamlık mükemmel iş barıdı dedik. Baykımı usul çağrılarının ait köpke. Ama bu anıqıcılarımız ama en köpke атқан инкастыр мыш болды. Бай біз программа кірштім бұрымын мұшақта азырақ параңлашқан тұқа. Әмді майлық жылдың жылғамды кішіләнің мұ мұшақ мұшында қалай мұқан болып мамды токсикілі дәйді сон, әйдім сон әмәз. Ама қайдылы кәйді сон. Анан декен башқылан чүйчіт әтмә әйді сон дәйдіған мұшындақ бір көз қарашылары болғалық үшін әмді мұшыныңғы қылап алды ел үргәлігі нісбәттен наразылықы көңілді үші. Әжеп бір мұнда ел үрмеді дәйдіған маны мұшындақ инкастыры көп келіп атуды. Шыңа әмді достырымыз мұ болса әмді майлық токсикілі дәйді айдап атқан достарымыз мұқайдеге рай қыған алда ел үрсәк, бұл әмелиетті мандат жетқа вақтыда қайдеге қылап рай қыған алда ел үріш өзіміздің жаны жан айатымызға беріп тақылдыған іш жоу. Шу. Оның башқын әсәмі сіләнің мұ күчеп қылып атқынанла шу. Мұаныңда үлім етім көпірек болып қалды деген манда соқылға ақтымында болды деп, чүнкі бұл әқті кешіланын айт көп құшыратқалығыңла үшін алдың елі үшін сіләмі нұрғын қызметлерін ішіліп кеті бады сілә.
2: Шы 40 минут көрдіған әліқі филімі мұ, асас жәтін шы ашы токсикліктің соқылып, қанда бұл атқаны, әдемнің не боп кеткені, доқтырқан
1: Şu. Endi bu vaqtki mazmunlarni munoyati yaxshi paranglashtiq o'quvchilarimiz obdan tushunchaga ega bo'ladi. Mana bu Meyli Mingchang degan o'quvchimiz manda uchurni yollabdi. Shopur mashinani yo'l bo'yida to'xtatib, eshikni yopmay bir narsa kerak og'il ketgan bo'lsa, og'idan kelgan mashina yandab o'tish jarayonida ochiq eshikni so'qib, hodisa sodir qilgan bo'lsa, mas'uliyat qandoq ayrildi? Orliq saqlamaganda bir taraf qilinamdi deb so'rgan ekan.
2: Yo'q, yo'q. Abaytman dedim, eshik ichidi sababidan har qanday qatnash vaqasi bo'lsa, mushuk kim eshikni ochgan bo'lsa, shuning mas'uliyat bo'ldi. U Qog'inbeka. Masalan, eshikni ichib qo'yib ketishning o'zi bu bir xato ish. Bu ishni ichib qo'yib bo'lmasa ham bo'lmaydi. Biz mashinada ayrilganda cho'qim ishni ichib ketishimiz kerak. Undan boshqa abaytdan deyishgandek, mushu shunjanda ish ichib bo'lgan voqealarning hammasi kim ishni ochgan bo'lsa shuni xatoligi.
1: Bo'ldi. Endi olma degan o'quvchimizning kepi salchi qo'qapti, vaqtimiz oz qoldi, qisqa anglab paqayla maqsadini.
3: Mushu piyoz lazim bir
2: piyodalarga barliq qatnash voy mush piyodalargami biz doim jarimani qo'yamiz masalan mundoq qilib mundo shujin deb aytsam mushu bir oyda bir dodi mushu maxsus piyodalarga bo'lmaydigan chaqda 1000 jarimani qo'ydi cho'qim qo'yishimiz kerak uni chunki biz so'zlayotimiz piyodalarga yo'l bering piyodalarga yo'l bering piyodalar u chatig'i yo'q ketaveras albatta bo'lmaydi g'u lekin haqiqatdan piyodalarning jarimasi tuvan naati bashuyan lekin bu jarimani qo'yilyotidi ularga pufa qilyotimiz mayli idora organ bo'lsin mayli maktab bo'lsin mayli mushunga o'xshab xomiygurlar bo'lsin ish qilib umumlashtirib bir yig'ilg'idaklia bo'lsa biz bu to'g'risida beryapmiz tarbiyani undan boshqa jarimani ham qo'yyapmiz albatta bu ishni cho'qim ikki qo'lda tag'in aplanish kerak birlami sho'pir qilam buni otib qo'ysa bo'lmaydi
1: endi hozir mana yiche degan o'quvchimizning bir uchurini topshirib oldik mana bu 14-9 o'tganda mashina yotgan dedi yotgach qilpaygan lekin manga yana uchur kelibdi deb 14-9 minut o'tganda siz yotgandingizmi shu berilgan vaqtni ichida yotgan bo'lgan bo'lsangiz sizni yana nima qilgan bo'lsa yana sizga jarimani qo'ygan yoki bo'lmasa sizga qayda qilib qildingiz qalamqa mashinani to'xtatdingiz degan bo'lsa mush askartishlardan keyin askartib siz yotgab yana mushda uchir kelgan bo'lsa siz o'zingiz aloqa qilishib ko'rsangiz bo'ldi shunday qo'yadi
2: to'g'ri lekin manda gapchi agar yangualudan bo'lgan bo'lsa qat'iy mashina to'xtash qolmaydi uni ham yo'q
1: mana bu iliq yangualudan emas bo'lsa
2: yangualudan emas akvalasida bo'ldi
1: to'g'ri
2: masalan yangualudanda siz mashina to'xtab odam tushib chiqasizmi bu qatnash qilab qilmish bo'ldi unda vaqtida biz to'xtadingizmi jarimani qo'ysa hech qanaqa cho'qmasi yo'q
1: unda xo'sandi programmamizning vaqtimi oxirlashib qolibdi bugun anglovchilarimizni so'ragan nurg'un savollarga yaxshi atroflik javoblarni berdingiz anglovchilarimizni anglab xo'sh bo'lib yaxshi so'zlab berdi tilcha saqchi degan uchurlarni yo'llagan anglovchilarimizmi ko'pgana unda xo'sa suhbatimizni mushada oxirlashtirgan bo'lsak tilcha saqchi sizga ko'pdan ko'p rahmat keyin qatimli programmamiz yana boshqa temalarda paranglashamiz
2: bo'ldi
1: Сөйімді қаңлығы жыла 174 қатна сәнат радиосын қатнашылығыны есі программысыны аңлау атысыла. Бұл программымызны еғіз бошлықы сағыламлықығы көңіл бұлыды қалыланың яқшы талышы болған Шинхуа Джанобы Йоли, яны Гүзел Қаштешінің еніғы жайлашқан, шақсат еғіз бошлықы амбулаторесі алайда тәләп қыған, чысағызыдыған, татқызыдыған, рәтілтідіған, жүдірдіған ішіліп болып қалса, mushu tishqa aloqador har qanday qishlab bo'lib qolsa shaxsat ig'iz bo'shliqqa ambulatoriyasiga borsanglar bo'ldi telefon nomeri 322 98 98

0: абайды айтқызадам дегендік фичер yollamoqchi bo'lgan do'stlar bo'lsa, timlarni o'rtoqlashmoqchi bo'lgan do'stlar bo'lsa, bizning veyshingiz bo'lmas?
1: XC 1074 FM.
0: CG 1074 FM o'xshashi.

0: qo'ydan eshitib bo'lmaydi.
1: Ma'qul.
0: Ma'qul deb.
2: Bu yildan yo'l xabari. Qonun 15-dan boshlab 640 kirib, yangi yo'lning kaga 103 mashin bekdi.
1: Ma'qul.
0: O'zhal.
3: Umidarni oldi qo'shini yuraman. Umidarni oldi deb buni boshlanishni tartiblamoq ko'rsan qarab mag'ayni sotdim bular imtihon deb.
1: Nur, yo'l xabari beray, Guanghui ko'rikning aslik yo'llarida sayyo yo'li qarab mag'ay yo'lnishda mashin bek ko'p, to'silish pa deydi. Bo'ldi.
0: Ravan taksi.
4: 174 yo'l xabari mashin ko'p, telefonni aslik yo'llarda ravan kelar.
0: Bo'ldi, ama Gulum ismli do'stimiz, aslima, go'chi, ge degan do'stlarimiz, sizlarga ko'pdan ko'p rahmat, bizga xo'p belgilaringizni yo'llab.
1: Ha, rahmat.
0: Uyang mana. Aslima, biyochinglarni ham, yek biyoching yo'llayotam siz aslima. Tabi teshigini qarab qoldim deb kimadir sizni. Memtili, mullarga ko'pdan ko'p rahmat. Davomli mushtaq denzan guanju qilib, pinglun qilib, ha?
1: Boy yigit deydi, endi shu CC molning oldiga qizil chiroq to'silib, qonsan oylanmi yo'ldan o'tib, bu to'silish do'stlik janubi yo'lligicha to'silib ketibdi. Mavo yo'lga kirib sanmanglar do'stlar, deydi, jumi?
0: Ma'qul. Alqamko, alqamuz do'z.
5: Siyosatchilar yo'ldan ravonga bayday naqlim bilan anglamayman.
0: Ma kash qatnashdan yuqori pallamaz geldi naqshi demanglar alqamka unda qilmang. Ha, ma do'stlar yo'l uchurig'i
1: ehtiyojlar,
0: ha? Ma mausni sim qo'yib olgan do'stimiz, ha?
6: Ma qolsa qaritsa, shifani qo'yib olganda bir barcha bo'lgan kishiga bu aqozi ketga o'xshaydi, degan shunda bo'lsin, yo'q mashinalarda ko'p.
0: Bo'ldi.
1: Rusul degan do'stimiz Guanghui ko'rik ki yo'jinga tush egzi to'silib, ittifoq yo'liga tushish egzimi o'tib ketibdi. Soy yo'lga ta'sir yigitay debdi, deydi, ha? Buldi o'chirongizga rahmat.
0: Yetishalayman Yasharjon, gul yuraklarni yo'llayman deb aslima ros.
1: Aslima.
0: Ros yo'llab aytibdi mana.
1: Yomon yetishlik palakajmi bu?
0: Ha, qarang, uyni rong yo'q qildi. Birma, men o'zim xizmati, ha. Teshik qaraydi. Mashkima? Radio anglaydi, manushma. Uniki bizni doyingi, doyingni ich bizni ko'rdi, ma to'tma. Doyingni mandaq yurak gullarni yollaydi. Beshma? Qana? Shoshmikama bular.
1: Ma bizniki programmalarni onlag'och, oqiz bola, maqiz bola deydi, ma olti oldi.
0: Ha, un deydi, uni xil deydi. Men yo'q bugun demayotdi, atigalik
1: programmada. Unda demsiljiman, aqama, aslima.
0: O'shirjakan ba vaqtida qicha yomon deydi.
1: O'sha dedi shu atigan, deganki, ochig'imni yomon keltirdingizmi, aslima deb qo'ydim.
0: Ha, qarab, mening qarab, aslima qani qana qilsa xulaga kelib. Qana xul bunda qolganda u bo'ladi.
1: Shunday.
0: Guanghui ko'riki yo'jinga tush egizi to'silib, ittifoq yo'li tush egizdimi o'tib ketibdi, soy yo'lga ta'sir etay debdi, deydi Rusul.
1: Zumrat deydi, jiddiy yerda, mashinamdan toki yo'q, yordam qilib o'tib qoldirib berdigan shopir ustamlar bo'lsa yaxshi bo'ladi. Mashinaning tokini o'chirmay tushib ketibdi. Men hozir mashina faqat o't olmayotdi. Hozirgi o'rnim Guchong yo'li. Moyana olib ketdi.
0: Guchong yo'lida. Chitaylo mavo Xotenjik qarab mangadigan yo'lni shitga.
1: Deb telefon nomerini avatibdi. Agarda shu atrofdagi do'stlarimiz bir yordam qilay desanglar, mashina Zumratning mashinasida sim bormi-do o'tadi.
0: Sim yo'qki.
1: Sim yo'q.
0: Ha, mushu 3 metrdan yuqori sim bo'lsa, menga bir yordam qilsanglar debdi, ha, qirg'oqda.
1: Simi va do'stlarimiz bo'lsanglar, bir yordam qilgan bo'lsanglar, men nomerini avatib beraman Zumratning kejimi.
0: Ha, men chiqinglar bolama birasinglar. Aytdiblar chiqsanglar Zumrat mavo yordamga ehtiyojga.
1: Ustiga hozir ma avala, voy ichilib ketibdi, ha, xeyli abay qildin.
0: Siz ma oldingizga chiroq qarab ichilib ketibdi deb aytamsiz, yo?
1: Yo, oyoq qarama.
0: Abdo chiroq qarab optop chiqibdi deganingiz va hozir.
1: Ko'zetni ochmadim deb,
0: ha. Ha. Ichilmadi u, ana qarang qushlab pas uchyapti degan ham qo'yibotdi degan gap.
1: Ha, ma'qul. Aslimaning kulishini qarang mana.
0: Aslim o'zi mush.
1: O, yaman qamlashqa aslim ekan qo'y bu, ha.
0: O'z navbatda hozir. Nurli.
7: Rezet tutdi, riyazetçiler yaxşı mısın?
0: Yaxşı mı?
1: Yaxşı.
7: Gavca, çoğdan bir sakin için maşallah bir kısa.
0: Ma'qul.
1: Chimasha yo'li qo'shilnishda yo'llar ravon deydi. Roz to'xti xotin.
0: O'rni qaysi tarafda ekan? Davan tarafda bo'lsa men yordam qilay deb. Davan tarafda emas ekan, ha, mavo. Guchong yo'l tarafda ekan. Ha, Chitaylo tarafda ekan, ha. Qiyni aptop hidoyat qiz deydi, ha, mana. O'zingiz javobini bering endi.
1: Kim deydi?
0: Ha. Qaplanishda deydi. Ne aytgan shu aptop sizga aptop deydi.
1: Oldin yo'g'on chiroq vaqtga to'xma aptop o'xshaydi deb qoldi.
0: Ikki tarafda bundoq chirqimiz bor-chu, cho'ng bizni yoritib turadigan mo hidoyat qiz edam-ku.
1: Yo'q, derizlarim ko'rinib turdi.

Әмді аты шәрлік мәдәният саяат идарысыдық қызметчілі вә қызғын ахалылығы рәхмәт етіміз. Енчуәрлік 13 жашлық бір өсмір Шинжанға саяат кекегенде ексиясызлықтың фото аппаратын үйтіріп қойды. О, сынап беқиш нейді дә телефон қылып, ойылмаған нәтижеге ерішті. 8 айның 6 күні Ниңша Енчуәрлік 13 жашлық бір өсмір айлыстықылы білән атышқа ойнығылы келді. Әйбәтлік Тянмен, Жәнубе Шинжанның гүзәл мәнзірісі оны чоңқұр тәсірләндірді. O, yenide elip yürgen foto aparatını elip yol boyu suratki tarttı. Lekin şu günü keşte mehmanxanaga qaytıp kelgendekin foto aparatının yoqap ketganligini bayqadı. Ösmir jiddilishib ketdi. Keyingi safar allaqachon urunlashtirilib bulungan edi. O, sinab beqish niyatida tor orqali 60 shaharlik madaniyat sayohat idorasining telefonini izlab telefon qildi. Xizmatchi xodimlar yordam talab qilish ma'lumotini topshirbagandekin, o'smirga sabrchanlik bilan tasalli berib, uning sayohat liniyasini inishga surishtirib qilib, darhol ko'p taraf birlashib tekshirishni qanot yaydirdi. Shuning bilan bir vaqtda shu joydagi qizg'in aholilarmo tashabbuskorlik bilan yordam qo'lini sunib, yib uchi bilan ta'minlab izlashga yordamlashdi. Ko'p tarafning kuch ulab izlashi natijasida qisqagina 3 kunda foto apparat muvaffaqiyatli deb bildi. O'smir va oilasidagilar safarini oxirlashtirib, Yinchuanga qaytib bo'lgan bo'lib, Atuf shaharlik madaniyat sayohat idorasi uningga foto apparatni tezdan avatib berdiganligini aytdi. O'smir rahmat xatida mundaq deb yozgan edi. Ilgiri men faqat to'rdanla Shinjangning manzarasini ko'rdim. Bu qatim bu yerning manzarasining go'zal bo'lmay, ko'pchilikning qalbining o'xshashlar illiq ekanligini bayqadim. Atuf shaharlik madaniyat sayohat idorasining xizmatchilari va har bir qizg'in aholiga rahmat. Sizlar 13 yoshli bir o'smirni bu dunyoda yaxshi niyatning haqiqatan 1000 chaqirimdan halqib o'tadiganligiga ishontirdinglar. Programımızın axırda biz yuqurda anglab ötken hikayelerdeki barlıq kişilərə rəhmət etdimiz. 40 yuanlik vaqt çəklimiz yox, sayahat yetəkçisi Xalzatqa rəhmət. Ən arzıydığını sizdən aju pakiz və çin qalbınız. Altay şəhərdəki xizmətçilərə rəhmət. Sizlərinin 105 orumdaki tamaq yardım nöqtisi yaşanğanlarını ısıq tamaq bilən təmin edir. Çapçalının qatnas saxçıları və kənd əhalilərə rəhmət. Sizlar otqa qarshi ilgirlab 40 tonna ko'mir va ishki oilaning turmushini saqlab qoldinglar. Yanjidagi xalq saqchilariga rahmat. Sizlarning jarimani talonini chiqmay bizga agishing degan bir jumla sizinglar qalblarni ellitdi. Atush madaniyat sayohat idorasi va qizg'in aholiga rahmat. Sizlarning qizg'inligingizlar 13 yoshlik bir o'smirni yaxshi niyatning 1000 chaqirimdan halqib ketadiganligiga ishontirdi. Yuqurqlarning hammasi odatdagi odamlar. Qilganlarning hammasi odatdagi ishlar. Ammo dal mushu ishlar turmushimizdagi illiqlik va ishonchni oshirdi. Do'stlar, undaq bo'lsa, Abnum rayonimizdagi 16 shaharning kelgusi 24 soatlik avaraydan oldin ma'lumot anglaylik. Urumchida havo bulutli bo'lib, keyin ochildi. Temperatura 18 dan 30 selsiya gradusgacha. Altayda havo ochiq bo'lib, keyin bulutlandi. Temperatura 13 dan 26 selsiya gradusgacha. Cho'chakda havo ochiq bo'lib, keyin bulutlandi. Temperatura 16 dan 32 selsiya gradusgacha. G'uljida havo ochiq bo'lib, keyin bulutlandi. Temperatura 18 dan 33 selsiya gradusgacha. Bortalarda havo ochiq bo'lib, keyin bulutlandi. Temperatura 17 dan 31 selsiya gradusgacha. Qarmayda hava ochiq. Temperatura 16 dan 29 selsiya gradusgacha. Kuytunda hava ochiq, temperatura 16 dan 34 selsiya gradusgacha. Shayxanzida hava ochiq bo'lib, keyin bulutlandi. Temperatura 18 dan 33 selsiya gradusgacha. Sanjida hava bulutli bo'lib, keyin ochildi. Temperatura 17 dan 32 selsiya gradus.